Liv av skrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang.

rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: Og tystna den er högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en dön.
1: Hej, där är en Asbjørn Asa Kråktoft. Nu sätter jag i ordentlig radio. Då det bara att skru knotten helt upp och kiva.